Yasi ekunimti, efiyamwati, oh Jesus. Ekunimti, ekunimti, efiyamwati, ah wati kunimti.